Bojeting bobo. Om dere bobo. Kumare wal bobo. Boy arang bal memane radio.